0: Tuwi tei ma kau ji bende tu tu kang na lau ma na ma kua mi tak pau haning itu alu ma meki yang meki ki jere ak tu pak tun ila meki ki jere ak tu pak tun na pat jang itu meki ki yaming ni ai tak tu rejak tu palau ma ta ai tak tu rena sing ma atu kua halang ma tak pau ma nona mo pilu ak tu a sinik tak tu kau rak si ma lau ma ta pilu ak tu sinik tak tu kane wa lau ma ta na ai tak tu rena aku ni ulang ma lu ni bak shum ni lu meki ki yani ai tak tu rejak ya hang ma Jaga kenyataan bakal waktu lalu ini. Malah hatta aku nak selawat kisini cakap yang ammalu angutik sah palau sunga. Atai metu kama angutik sama lu kisian itu kau jauh ni kulunga. Sini cakap yang lu ait pakai jauh palau sunga tangan nak kau ibarat ledi tu kisini mak aku hano hano cakap yang hasil umur nak jangan ino nasual lu ni ubalun ni umajui senap tu kat itu hano cakap yang hasil umur mak ammalu hano ino nasubiah hamang mak tamak ku kau ibarat ledi tu kisini mak kita atau mewujang itu. Kita imali, begini dia kalau mata nak kau gama, air tak terjaga semalut jatuh hau di luar demi kegiatan, okey aku tak pernah mana najis masing mat, air tak terjaga tu kalau mata emma harap bani tak kimi ujuk sahaja, tak pernah mana dia hatau log semagama, angmalu ilau jatuh naga log semua, ubik kau log semua log semangat, nang menang log mekigiat, dah ibu naga log semua, tapi melog semagama. Miki ya tau balak sunga tak pani sinik tak ya mi tak pau nga ai tak tawi na nak tu upat sai upa hatau ngi kalwak sunik miki ya ka yau tau bayung mata ai tak tawi na tu ang magit a nam min miki ya ngi tau si bayung mata tai mai tu nak palau man tai mari tak pau nga miki ki ja palau ka tu tai kan ila nong nagi balau ta sinne ke ko sabi ki lau tan ne uha ka ge hak tu bunyo kau galwak tu nga tai kan ni Perok sebalau kama, pilih waktu ni kangiami utau balau kama, hatau balau kama. Tapi kan itu China untuk itu kalau ammalu hari hand kau kalau waktu ni tak cuma ni, aduk duit kan itu dekat apa ni aduk tu punya util duit, kan dekat apa util duit. Kengang ni dekat waktu itu tak ammalu, kengang ni utau dekat waktu tak. Ubang ali, kengang ni utau itu ni, tamani mana kayu ni suli. Nunadi hatau log sema kama, ida gaya log sema kama. Kata mudik sekarang, ada emak, ada mahu nak hanyut tukur, tuk tu halaga tak kami tidur tu, taman nabi susu dah usaha jadi, unik kari ni agak, tapi malah, mik kiji ala usi, beli ala usi makan tetap pun gaya, nona dia apa lah ala usi makan tersebut tak ada sesuatu, mik kiji hati ni tak kusai dulu tak, tengah sebut dulu tak, kisahnya tak kuai lagi dah usaha jadi, kini nona kerja guna tu kalau ada unik kari ni agak. Kasih tinggi aku, tapi mak tak pau mak, mikir kerja kata ila beli kata tak pau nak tak pau ngan kangi amik, tak pau ngan nunak kau ngan nak lulu nyusu mubiah hapalau mak tak pau ngan nunak liak toh kami tak panna, ilu mana bukan ilu tak pinna kangi a, tapi mendi kau ngan si kuku kau ngan dah pasut jangan mak nunak liak langat toh kami tak pau ngan, tapi malik. Pau ngan nuna leh kata, kat sini kiasi nikta lek tu bini ugal waktu pun, kat sini ala jengit tu masih nikta lek nereya tak bangga kangi ame tak pau nak, mikirah palau mata ilangin, tak tamau nak, sanda kau tikuk, ila amit tua yuku hak sotik, tamau sanda kau tikuk, tak pau nak, tasak tu aku, ila nadlu jadi ku tasak tu aku, tak pau nak ammaluk tukut. Tapau lalu sejak dua kali kudu ammalu mau nang apa nga tuku nga tak pau nga kiki hak palau mata atau si kinga palau jangan mata melia tuku tak pani angu tinau tu ne atau ke hak palau mata tamau na channel jang itu atai mata mau na tak pau na ta sejak dua ku kat ilam malu tuku kat tak pau nga iti jan dua kali suka pau nga tuku suka tak pau nga Kat sini kaya sinik dalam dengan waktu taman nahan itu pasti ilatik iksa. Tuk-tuk halil aku senang matai cuma ni. Tapi mak, tak apa ni. Sinik dalam sudah hat sinik kaya. Tapi mak. amagonu tikitikita alu loksimagatta yubina alu loksimagatta ila khaujichangittukulli taimali khatchini kyesiniktalun siniktalagalu suta makpuni lukya pingasunu lukya siniktalu suta taima sitatsiagalu khattamman sitatsialu sitatsiasiqqualu khattagatta tappunga tappannali ijjiwajumman nunagamitaqiqpasinginnami ijjilisiwumman tamari humari tagu pasi sini wajji gijari mata panna nuna tapan lagi kangi basikto kenga makota si kilak tau kami kenga ingoli na tau si mata kata ok sau sau di gijim na kani tay manit tay ni kunganu ah tay may tu su mata tak panna si langa tagu pasi ngito kenga ingoli na tau su mga ikina bigyo si luwan ug hakin na tay may tungan Tayma sila cecil waktu itu alu tu tak jisi waktu jisi waktu alu kat telu kau tak boleh tak kini duk sahaja bina. Tayma oh kau kau mahat sini kiasi nik telak suka tinggal sini dulu kiasi nik telak suka duk sahaja bina. Tayma tak pernah masuk di umam bagi akan nilah suka niki jadi kau kat telu tuk tu lihat sena. Ya kau lebih sena kau lebih anak tak walau kalau amat ada ukiukun tuk tu lihat tu. Tukul yang mereka itu nak pada kat ni mana kulab biar faham lu tetap bawa kulab biar senan mereka kijak setelah ulak semua kata asalnya sini takkan nilai suka atau semua tak paham ni orang bukan ni sini takkan nilai kalau suka utuh tak begini kata ini utuh jaga langgaj lah kata ini eh mari kita ujubinar ulak semua kata amakong ada ikan ni sini tak begini kata ini eh mati kita undang kalau kata lah Kita harus jangan itu kuli, sini tak beri dua tahun nak kulunya hal juga rajang itu kul. Ada yang matang masih merasa tahu juga rajang itu kul. Kita tak hangin mana lagi. Tapi masih ni tak tahu menyusul kul. Kanu kaki nak tuh tahu kalau ada orang tinggal kul. Tapi malik kunu aku ama orang nanti kita menaruh dok semua kata sini tak tahu kaya dah. Amalu tak kuah kuli umat ani dok semua mata tak kuah ama kuit. Puatin aku lak semula ni kau ngatakan ini aku tidak kaya. Tapi macam ni betul. Tapi mana pun, tapi mana pun saya nak tahu. Aku masih utik itu tik. Tapi macam lak semula, kami bijak itu lak semula juga ni dah. Tapi mana pun, aku masih unah apa pun masih unah. Kami kalau lak semula juga tak kuat itu. Nama aku itu. Tapi mana lalu aku juga sahun ingin tahu lalu. Tapi mana pun. Kami kalau awal dah kalau sama juga tak kuat itu nama ama kau itu nama mesti umat tak nama balut China. Tapi malik kau jingit tu mina alun elok sama kata kau jaga hak sah mungkin kata ilahan okya kau jing johan nampak hatam nak je kalang hatam nak perlu kya isemang waktu umi balik elok sama juga ubang alida kanuili bang nang isemang waktu umi balik elok sama juga kau jing jokta hak nerutta nalar pohau jing bini upat. Kau kau tak halal waktu kulit, kau kau tak hati halal waktu. Atau nak kau halang atau nak yang isemang waktu mesti siung boleh waktu makin orang ini. Tapi mak kau hidup tak halal waktu tu punya orang semang ini ada. Tapi mak tak kuah yang mibu ama orang nanti kita ulur kami kapiara waktu seolah kalau waktu. Tapi mak kami sekolah kami kuli orang tani kami allah tibu kami sekolah kapiara waktu seolah orang semang itu kalau kita ulur kami ama orang Kesian kalau di jokta halang itu jatuh minyak oksi magetta, kalau di jaga hang itu minyak jamu oksuma isemaju misiung gubal jatuh makengon engani, kalau di jokta halang ingin tu sak jokta halang itu jokta halang ingin nata sinik tu bingarun nata, tayma itu minyak oksi magetta, tamanna ilu bega kalutta, kani kejali magalwa, ingu semaju jokta galu di oksi magmatul ini ciang oksuni. Ila kau mang madlu kau masih cemang di lok semagatta kanu itu binalu tang mangata kau ilaki kau madlu tak kau masih cemang di lok semagatta kau masih balau jangan matali tak cuma ni tapi ma kekak jangan nami aula jangan itu kalau luni ulah tersembu balau mata aula jangan kami lipit tengah itu Tapi mau ulah aku semua balau mata ulah aku semua jual luta tapi mata aktif lu ulah aku semua luta hal itu ulah aku semua kata lu ni tang ni kuman kan itu waktu banyak tang manga hal itu kita lau semua juga kisah ni taman naik lu bila tahan lagi jadi makan lu kan lagi pasuk tadi mangai dah tuli niinku innatsiangoli lahsemamma paaviuni kuaru teikkunu aama ohnullu kengminullu kengmi paahat paahat minaluli lahsemamma teikkunu aama ohnullu kisiani kauri juktahan niinku tuaru lahsemamma taimata manna kanegi janga illubikatta tuli niinku innammaa urattillu taimaittu vinyutta lahsemamma kauri jagea tohpallai juvini ungemma hanukia Senikto bujua kalu inau nak tahu lagi siapa ni, kau dijok tahan lelak semangin atta. Tapi malah tak tak terlalu awal jadi sesiung ubalau mata, ekhama jadi sesiung ubalau mata. Tapi mau tak ekhama ekhama lagi atta. Tiada tiada kau tiada yang magi atta kisah ni tak bani. Idu bika idu ani pangna tahu jaga alih pangna pangna gici amata kisah ni pokah alih lu. Tapi mak tak kuat ane langaju lipang nara langaju ane jaga waktu lagi dah ni. Tama kuat nunggu kita lagi jauh junun. Pilih kerja kita jauh junun. Kamu kita jauh sesi orang balap tu kalau kesihatan itu kita serta semalat serta bukai malat serta lunia umit aku lutti. Tama kuat nang sinik tahu ditini. Tapi mak pihak uang ada tak kuat nang elakkan siapa tak jauh kama ubik kata jauh lunga. Ila ini tuh hal yang itu kalau tak kau ilak kau orang ini nak sepak tak jauh lama siapa tak jauh kau makin perlu jauh lama tak ini itu kau ubah kau pihak saya usia kita ulas semua pihak saya usia kau lihat tahu ini nama nak siapa yang kau lihat usia kau bayung mat lagi bayung mat pihak saya usia waktu kau riset siang ini dalam kisian ini ugi hasil kau bayung mat tak ini itu kau tahu pihak saya usia kau jaga kau riset siang kau waktu amal usia kita usia siapa yang bunyi jaga hak bayung mat pihak saya Ambil ucap titu bini ujar ya hari teh metu bayung mat teh malik pihak saya ok tilunga ilaka ane kajar ok tilungi pihak saya ok gama pihak salang alam matik teh bagu hang mit teh langa pita hangin mat ilah pita hangin mat minna kah tau mat hang nai nat siang uluni nat rungga uluni kemalai tolongin makit suni teh metu langsung ubik kau uluni rungga uluni ambil inu ada anda kedunia Tapi melayu semua kemalai terulung ini kungan urik kalun itu perungang kami. Tapi macam mana yang kata? Tapi nak hingmit tadi langkah kita hangi mata kalau waktu lugu nalu nangis siang mak kerana jalan lima siang uluni. Tapi nak kerana jalan uluni lulunani. Tapi mali hamau sahaja kalau kata hamau sesuatu kalau mata hingmi ada yang kalau mengata. Tapi mali tapi mikir waktu tapi nak awal dari tadi langkah. Heng mitte ini langkah kita hengi mat. Tapi mari tama orang asin udah aku lelak semua kama. Tapi nak hendak sego ilah kapang nau ya aku terlugu tua berjang itu kuni dah tua lujang itu pang nau ya aku tu ilah kak lelak semua jauh ubang ali ubik kata kajau kama. Tapi nak heng mitte ini langkah kena jalan kuli lelak semua aku tama orang abang ngoti kalak semua ilah kene ilah kene kiciang kita nganu ilubik kata tama orang pisum makin tertua. Tak terlalu terlalu kau mabelia, tapi mana urut nara nengok semasa palu terlalu ia lekar waktu terlalu, tapi macam apa itu lebih ketahan yang kita kelan kelanganu, tapi nak hingmi kena terlalu hang mau sesekat tak terlalu waktu ia, tapi makin aja terlalu aku terlalu aku sama apa itu lebih ketahan sania nukun neng itu tua kalau macam teman itu terlalu waktu terlalu ia ni. Tapi malah itu abang hendak ingin kita kerjakan makanan untuk lebih kita aja beli agama. Tapi nak kena lalu abla kita ingin kita yang kena agaku. Tapi malah kata abang hendak kita hendak tu hendak sih nak tu keluar luar hendak ingin kita luar ni jangan itu keluar luar. Tapi abang aja kerjakan dulu nak keluar semua amalu ni pilih cang guna semua. Sotingi lata ikon ni pilih langa guna sebelum. Ilaka ni pinni tu salanga kunnak sutahai gallakkalu agamata abunga khaningittu kallagalaama uttukuluugama taimali khaningittu kallagalaama ilassunga tennakhin miwahang mausa bakkalu assuguna ni junnannagu khai junnahani taimali a taima pisukkama pisutu innagama ilaka tamaunga sakkakittu kuulassunga sakkakittu assunga ilaka Tamaan ini sakak tulu kalau mikir waktu ko hak kali elok jangan matap pernah. Tamaan ini sakakin dengan waktu ngah. Tapi mak, tamaan ngah bak jauh mikir mak. Tamaan nak mikseru nak sejarah tu kini tahu pernah tuhan itu apa? Akin ngah hatu jam dulu ni. tamaunga khaddatu megama ata kotamaane akillaayun hanittua pi hanittukului tuktuarungni takurupunga tuktuarui ilangi iksima iksimalluti iksima yualulluti ilangi ilangi lupaamanga yualulluti upinnaqani ukiwaalung mahikettanartuarumma ijjikijjagani lutaimettuugami khikat subaruk tahajjangi malitak pahaniumma taimari uvannu pinnaqaluagani kisiaqtu khikekkaqa khikekkanne uvanga tusaagami uvannu kisiaqtu aalakkartakka khanittuqului tuktuarungnilli taitsimani tuktuhalilaarsimamma tuktuarungni alakkalaiyugigaluartunga takpungatsia kisokhagalaajjangittunga pinnaqala khinnersiutuunnaqama kisulijajjangittunga taimari ama taikkua tuktuarui alakkartaalugigakkiuvungatsia tuktunigli kisiani isumagama asihinnili isumajaajjangittunga tuktuin tuktuqasaatsiammaqii taakkua alakkatakka khulliungataani ittut puattiiniakkuulorsimajungataani tarnerutillukia taima alakkaqakki tuktualui taakkua naluginngitsautigijakka tuktui kisiani niriuvijatuoqigakki takkunalariangi amoqunniluunni isumajaajjanginnama taggali takpani nangersatuunnalertsunga soqquijaqakki alatsautigijjanginnakki khimagiatsautigijjanginnakki takpani soqquijaqakki nangertakpani nangersisimaliumika ila qikakainnarsunga soqquijaqakki tuktualui naluginngikkaluarsugit tuktuujunnaipalliasijualuummata soqquipalliasijaaluugiakki taimali taitsumani suqusiullunga uhorjouniri balaortaqa iqqaumangitsiaqqaugoluarsugu iqqaumangitsiaqqaugoluarsugu tainna uhorjuusiari balaorsumajaqa iahaluuni isumagijjanginnakkuuli qingmini qingmimigli qinertanni kisiani isumagijaqaqama tainna uhorjuusiari balaorsumajaqa isumangingitsiartaqa isumagingiusagalaajjangitaqa kisulsinngikkumalunni iqqalangaqqaujangitaqa taimali taikkua amaruualuit soqquertaalugigakkit aima tainna niksiktaalugijuulialerpaqa uhorjuusiari balaorsumajaqa anaanatsiaqulunnaammalu asinginnut attaikangatuangurjangittungala tusaatitaugalauqattarnutuinnaq taikangatuangurjangittu tusarsimajaqaluaqa kisiani iqqaumajaqajuqasuuqijuulialauqakku tainna anaanatsiaqulugaq qanuq qanuqijaqiaqasuungu umaarninganik uvannik uvanga inuunasuarnikkut upaluunniersinartunik katisinikkut tamakkua tusarutit suqusiqulullunga tusarutikivalauqsimajakka valauqsimakakki taimali niksiktaalugivaqatainna anaanatsiaqulunni uhorjuusiaqivalaortaqa asinginnilluugalua uumajuni ersinartuni katisikuma qanuijaqiaqaqattalaarmanga niksiktaalugi sautikijuulialerpaqali taima iqqaumalangaqqaujinnikkaluarsugu kisutahangippan taakkua amaqaualuit kisulijagalaajjanginnama kisulijajjangittunga pinnaqani qingmersiutuinnaqama qingmitta ilanganni qinirama asiani simajjanginnama kisukagalaajjangittunga taimali alaq taima soqquertaalugigakki taakkua amaqaualuit ertsilingittungaluunni kappiasuallangittunga kisiani tainna iqqaqqatuaqijuulaartaqa qano uumajuunersinartuni katisikuma qanui qattaqiaqaqumaarnerianni uhorjajutigi qattarsimajaqa tainna takbaqoqtutua juulaarto ersiluqtualuulunga kappiasuluqtualuulunga urjangittu tainna iqqaqunnarsigakku uhorjaunarpalaumman uimmattailivagumaarputit uimmatuinnattailivagumaarputit qimaksiringattailivagumaarputit uumajumi ersinartuni uljangitsiguvit qimaksijualutuinnautsautigilutit taimigiattailivagumaarputit uumajumi ersinartumi uyangit qangatuinna uyangitsijoqasuugumma taimituinnereqaqmigavit qangatuinnakkut taima uumajumi ersinartumi uyangitsiguvi qimaksituinnattailivagumaarputit qimaksitsautigijualulut qimaasittailivagumaarputit taima ilinni saputisimajunnaqavit qimaksitsautigijualuungikkuvit qimaksitsautigijualunnikku upinnaqaluaqani ersijunikta uhaujimagmimmata uumajui qaujimajuksauminmata qimaksigami ersijungannaarsimajuksauminmata taima uhoitoqtautitiginarpalaorsimamma таймаахта уумажуи хаужимажуксаамин мата ерсилун ерсигиттуниллу ханугалуарпу пехаужиматангитаратаманна таана асуиллаа аторэатталилеорсимагакку тайкква тагбаничиамматаила каниттуапиуммата таймакаактуалуум каактуалууммата ила каактуулуи тайкква катин никунаартаусууммата амаруи каактуулуллути тайма ханутигиди амисуутиллугит катжаунаартаусууммагаатахауи мангиттунгоолуа амисуммагаалуулутигли катжаунаартаусуксаажуголо кисиани каактуин амаруи катин никуутиллуги тайма каагникуминно амисунгоорникуутиллуги катжаунаартаусууммата таманнатусауманангиннаммат катжаунаартаусуутайкко амаруи каактуулуи катин никуи тайкко тайметтуулоорсимаммата амаруи сунауппатайчаманга кингмитинни нуутсиникуит атаусагурумуллахингмиму ахиаттулянгитту талунангитту каактуулуугами каактуулуугами атаусагурумхингми поожаалуугонику таинна перунгаа кингме таймайттуумма таймали тагбани наги нагирамайла соккуэреккамаруугиани таймали таинаник секкаулера хануйяриа хахатталаанери лаорсама гумаарнери жангану хаджусеэр валаартагатигумиалеракку тайма писеккаугума писутуиннаккаугума тайма чайналлуунгуна суарту упактаулиариахаумали упактауниарпунга кисухаджангиннама кисулижагалааджангиннама убанни сапусимаджутик сахаджангиннама кисуалаамитигумиаргахагалааджангиннама пуалууккатаккаугалуартиллуги таймали таймаатак бунгас тамаунгасивуму писеккаугама таймаалуунгуна суарту уктуриартуалуулилаорсимавунга ухаджусиарисимажара хаттарсимажара атурсугу пижаулериахарама пижауниарпунга сематуиналерсунга кисухаджангиннама кингуппиартусиллунга тарпанга кингуппиартуриасиллунга нагиппигератаартунни кингуппиартусиллунга таймааллуасайннаугу суарту писеккаугама таймааллуангу луксаунингиттуугалуа кингуппиартугама таймааллуасайннаугасуарту писуктуалу писусисилаорсимагама ухаджусиарисима хаттарсимажара аторасуалерсугу упактаулаганнагамали упактауниарамаарсиматуиналерсунга ерсигалааджангиттунга сажунгиттунгалуунникаппиасунгиттунга тааккуамаруалуи чоккуигалуаракки таймали асуилла кингуму писуужалерама таабунга таак сила тунугалуарукки тунунгалугит писусигал писуккалуарума кхимаксигиартарнигалангаюалуутжангоорсунгалу таймайлерама таймалу хаунимацаутигиниарама актортаулернерума тааккунага упаксияуннерума тауттакуннаасиармата уванни упаксияусиннерума такуннааруннарниаракки хивиаранниллунга таймайниарама саангагиатсиаммариксугиллу таймаакин уппиартусиллунга олуарсимагама таабунга кингуму писиужалерама таймааллуунгуна суарто писеккаугама сиивунгу асуиллаа таабунга кингуму писиужаттарама алаккапаллиангиттуалууммата алаккапаллиангиттуалуулуммата тайкква таима таабунга писуккама кингуму писиужарама канингиливаллиармата таима таабунга иллувикаттинуллу иллувикаттамиксаанут кингуму хивиахатталерсунга таймиттуорпаллиаттаарама хивиахатталерпаллиарама такмани сулисажулиджангиккалуартунга каппиасулиджангиттунга ерсилиджангиттунга кисиани таабунга ханингиливаллиалеракки ханингилилермата аасажулерпаллиажуалуулерсунга тайкква ерсигилерпаллиалераккинила ерсигингитсиаккасунгитсиаккаугулуарсунга кисиани ханингиливаллиалермата ерсилерпаллиажу каппиасули ила ерсижуалуулунгаулуулаангитсуна каппиасулерпаллиажуалуулерсунга сажулерпаллиажуалуулерсунгалу ханингиливаллиалермата алаккапаллиангиммата таймали таабунга хивиахаттарамаила иллувикаттамиксаалу тайка харгиливаллиарма аммалу нипилитсаангуйуннарсиваллиалангалерсуни ниллерума таймайттуулагалерма таймали сивуму саанниужажуалуулерсунгалу кингуппиартерпарата ютухаугалуарсунга ерсилерпаллианера маликсугуйуксаую каппиасулерпаллианера сажулерпаллианера сивуму саанниусажуалуулерама саанниусажуалуухатталерама асуиллаа сивуму сааккама ниукка
1: Kelia tin lewut.